अभी शाम ढले तो शाम तो हो गए हैं, अभी ना ढलल हैगा। उजाला रेडियो के जरिए आप सुन रहे कॉफी चाय में दर्शक कन्या। हम लोग ना रह ली या सोम साहब की दाग दर्शी दान ड्रुक है काम हम लोग करीला गोन है। दि डू वे नतुलक इन द मिडडे यूर आफ टू फॉर द ओनस्पनिंग। Maar soms dan ontkom je niet aan je eigen werk natuurlijk. Wij hebben ons eigen werk. Hier hebben we Kalida, Janta Kisewa. Daarnaast. Maar we hebben natuurlijk ons eigen werk. Al Kania, ja, helaas konden we gisteren niet de Coffee Chai middagshow maken. Maar we zijn er vandaag. Al Bian Bi, ha Bian, Bian Bidaki, ja, dus Bian Hemelsvaartdag. Bian Bi, hebben we vrij leven. En dan heb ik vrijdag weer koffietje in middagshow. Maar, dus Aaj, Riga, Bjana, zoek je wel.